saukar maka ne da wannan alqur'ani ya rasulullah wa hadha kitabun anzalallahu mubarakun mun saukar da shi shi ko mai albarka ne musaddiqul ladhi bayna yadayhi yazo yana gaskata littafan da suka gabace shi alqur'ani ya gaskata taura da gaskiyar littafi ne daga wajen Allah kun san tsarin

0: Assalamu alaikum jama'a nda rutan ngo jikwe ramde kamande en klewa nde silei kamande ala nde asuri foras kramde kanure daraja mayafa ya fato rodi rosu klewa nde kamande asuna chaman malama gulzana tokolo bu ishin malum yuwa do awono dai nende kala ngunda en bau kirman gushi kusa da kurala afan dena kurman kusoto ya kusoto yi amma hutu yana kusoto wajen da prescribe da shi ma kusoto amma yayi alhamdulillah kaman da Allah raskan yana tunda dirizu mazu mazu a wandare kuma da halenge a walagun ga kijifa jinsu an da dirizu kuma an da hawara kiji gozu suru da inda da no shima klanzun tunza blanza nazdana sananza a wasu kudona na rezina san maso shima a da guja da yi waktin da gero wala na da yi gare so da goye yaje bayan gima lale nuna liya
1: assalamu alaikum jama'a an da dubbundo wato kida na yalla sai kanaje lawan jina sai kanaje kanaje ya da goma ai ma mun jima kuma ne wanda ma ro rubti sai kanaje Allah ne ya ci na tun ne wa ladne na da ro bayan su
0: amin
1: audi wa su tuna hawan fato radi ya da bayan kullum fayin
0: na'am
1: kuma ya wa su ci sai ku kuma ne amma zu uro guza am kurani kada ko
0: da
1: son a waye son da ba ni dai kani dai ya yi dai ka kan dai kam kurani dai futu da yawa da gunya an je kalan da yi rai an je kam yar wa yadu kam ma da gunya an gidin ko zina awo ta dan zo kalama an bi yayi shiawam
0: na jire maro le
1: shiawam
0: jire
1: ladun lumna kolum nan karo a ammi kura rukin ba a wuri ya tsana dukin moni ba
0: a dimar chaman an dimar moni
1: ya na kirma kama da jirin jirin gi kam kura ma sha da raja ne a wala fallin dai
0: na
1: yawan sadin
0: na
1: amma bula da suna ku za findi suna kwame ya roke
0: na
1: a wuri shi ma da an dai nadin kama da ya angajin sa fallin ko zna ya
0: no
1: ya ne sa
0: no
1: sunan za su tlun ko roza sai hunun ko za ala sakin
0: na jire arjire
1: bale fato rogawo
0: na
1: ina la rukin shi me yau of lesna la injin yanza ba anza suna gasa yan
0: jire arjire arjire
1: yau kile a washi ma da dole an ya kamanda ya reservation
0: jire
1: ne zo kam kindela kampan a hukuma yau da suna zai sha ji kuma ne jarabta ne da hindi da wa da ne ya alaji ne ya yi karun doro ne ya alaji
0: na kiri maro le
1: da ya ne suka wuje malam gi amma a wayi malam ne ya ne krazina
0: na
1: aji ne a wannan zana da shi ma buwo kuma da yi down zan kuma yi dan yi kun goye an wasu wa juto
0: na
1: aje su kun wande ne a kalan gunzun gai bula lo bauchiro sai 2005 kadiko kuma ko a yaro ban mun ya a kuma tun yin nan ban mun na lo kwairo sun ya sa findi awo a wala bawo
0: na
1: bula la iskina ya la ya iskina ya lai ba wuce long kuma ne wa jarab suna don dinge wonge kun don di kuru ma di go ku zo

tumar Allah shirin kunnen ka nawa kenan ya zo mai sauraro daga nan gidan radio BRC 2 FM Bauchi gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 9:30 akwai ci gaban wannan labari daga inda ka tsaya ina fata da mai sauraro ka ji daɗin kasancewa tare da shirin karfe 10:15 shirin mu na gaba ciwon ya mace